Xin lâu rồi thầy là quả bóng xin anh áo cả bò hơi đứa còn ăn thì bây giờ sao tí tí cho này đi tan cả bò yêu quý đào lâu rồi xa nhẹ lơ đi em muộn quần bà đi nghe không lưu kì mùa chỗ nà đâu hồn đi nè hai giá bọn sinh giáo chúng quan cho hoàng cả cho ngay dàn cho đi ngay y đô miệng hồi đủ bọn hồng hai là nga chú ơi hồi tôi đi chạy dạ nga khẩu như ai ba đi ăn tả là bố cao ngoài bụi mềm hồi tiền ở linh chiên yào xua ni yên là chiên mẹ là mềm hồi khẩu muốn gì thô tháo đang ở sàn niên đi ngà mở rồi chỉ đâu ý bị tuôn ý bố đua tù yên luôn quên ngoài kỹ tả chạy đi chua sợi mẹ là linh hoàng ơi cứ toán đi bố phải xì nhà tháo đang ở nhà hồ lý muôn khuy đá ưu dụng quân sinh nhà kia ngà lưu nà lì càng ở bó cổ ưu của bó hồi đi đang kinh hào đó à cho nên ta nào ni sa xuân đại u ca khẩu người mi yêu tiệt tai hoàng tao tuy ngủ kêu ý quan quan trị ta đúng không như là ai cái biển ở thiên này ở tai hoàng khẩu nguy sao tại nó cái ở chỗ này lông chu hồi đào kiếm hoàng hồi theo sinh hạ mới đi sao thì ai kia ngà mẹ khẩu chỉ là sai là lấy như là lấy như xí là cái câu nào chỉ cái câu nào đại哥段子会统计精细，啥？我那没变段的啥，也没有段的，也没有，但一定变读也冇好。好，混来一边养我嘞。啥会难做啊？你难改多半年都未做我一身，国宝，我养你冇闹啊！养你啥好到你咩路灵哎嘛？当女就会给不可低往下来，为啥亲嘴少女的生命？现在我生命就被熬磨，女老了送爹低往为啥在多呢？可以，但老假面可以呢？假面假面咩啊？头人搞低往自己为个老路老啊，多偏偏佢为老人被多挨嘛？谁？革命到来，给我热闹起来，我干我爸不爱来的，干嘛？等你家庭官拜谢家连谢秋明，王姓到四代公安叫干我爸，还干侬好没？一路领导了宝山了，你恩聘了老爷，但干我爸到四代公安拼命要去哩，女拼命要啥去哩？王姓咩啊？你家叫你做哪个？我靠，对侬帮会被多。谁老干我爸去？人家阿老点那路去那点谈？干我爸的脚断边毛路啊？在哪没？没问起路给你去，别为所有大外金哦，不免金王给配合。我来立教给配合，这里傲气洋气的，一个立头粗粗的高人，谁老骂人要阿老那里？说哪里的奥运吹啦？别为对半年，因那个别为是我，莫举手是那男女少年不行，对自己教别为不硬，别为，哎呀，别明，看见难干我破中道练中，别明，女见难多耐呀，啊，别为呀，就在我半心妹骂我，国宝摊开脸东又听，众臣表太保正开一来做干么多成将啊？做人内内表呀做脸，小一看老还牛精，难带王心外少帅外干口傲慢呀虚名啊！台湾到我叫你出世，见你个别教每家丁，还我表妹多家波两里好家宴伴女被端啊！好老你妈讲你叫呀，你表担跑你就多见啊！说叫听吧，古辈我话，说你谎你，说你情，谎你表演回了心眼，潮水漂用过海你敢问啊？天亮生女讲我心动，